hi agashwani fal witankul program na aring ajin wi pung phanga mini thangmati ki dai ning shi de medium wave meter sha kathum hangmati poin aga truk kilohertz cha thang sha ta khani ka la fm ni megahertz sha ka pa kathum hang phanga le aje so thang wing ran nge hapok le pung truk mini thak dai na tang da aje wi program khang na sam phang ra itum na aje wi pau mang na rang laga mingyawan ong shi ka lang sot na naksa kharla akak nangrum fasa